0: plastic nu se numește mine, nu e? Nu pai? Nu mai e? Dar tu ne faci.
1: Bom sábado, 91 FM, 91 FM, FM.